er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekenden er her, og at vi skal hygge oss og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned og så videre. Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

effektiviteten vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og i min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag i dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker er svaret i quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat i dag. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren i søkefeltet, og så dukker jeg opp enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg er uten bilde faktisk i noen tilfeller, men der ser vi. Det er ikke så mange av oss, for å si det sånn. En, så det er bare å sende det avsted. Nå er det straks quiz-tid.

på tide å gripe fatt i dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person i utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen i går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen i Russland i dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp i oversikten her, som i Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden i Dresden. Og her hjemme i 1821 så ble adelskapet avskaffet i Norge ved vedtak i Lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster. Vi er i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen i dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt i politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter i dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter, et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undrer seg om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, har spilt I masse forskjellige TV og film, født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå, født I 1936, døde I 2023.

det var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, i alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen i quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar i dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt i politikken, redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Jeg har falt over en showbiz-sak denne uken som jeg synes ganske interessant. Det jo om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen.

Da det på tide å gripe fatt I quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde I det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

Jeg er kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema er årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men hvilket år var det?

Jeg er så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting er det, altså det er litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker i forhold til hva som er svaret i dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så er vi i gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. januar, en historisk dato dette året, oppbildnet av president Trump, så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. 5 personer døde. Og her er siste ledetråd. Sommer-OL. Det ble sommer-OL i Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år er vi ute etter?

Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. var en hel uke ut av trening her. Det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen i dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd i verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen i dag, det den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten, går jeg til fra, men der har du i alle fall noe å sikte imot.

Det var nesten for litt, fikk jeg beskjed om når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt I noe som ganske håndfast. Det vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat I dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Australia fikk sin hovedstad I 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen I hvert fall. Agnar Myklys bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som i alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde i Storbritannia. Eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså, vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie i Storbritannia, ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle det blir en sånn krig, den på førsteplass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjetteplass, Cornwall på åttendeplass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niendeplass.

Ja du, dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lengre, litt sånn hyggestund på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg er litt sånn, ikke, altså, jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå er på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker jeg skal kjøre avsted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på, og så blir det vel å slå av telefon, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, se litt TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Altid deilig å liksom ha den luksusen over seg. Jeg har den i dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så er det en ny runde med helgepause allerede i morgen, samme tid.

Det er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekend er her, og at vi skal hygge oss og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned og så videre, Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

Effektiviteten er vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og I min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag I dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker svaret I quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat I dag. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren I søkefeltet, og så dukker jeg opp enten smilende eller som en sånn animert figur. Eller uten bilde faktisk I noen tilfeller, men der ser vi. Det ikke så mange av oss for å si det sånn. En, så det bare å sende det avsted. Nå det straks quiz-tid.

er det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person I utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen I går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen I Russland I dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp I oversikten her, som I Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden I Dresden. Og her hjemme I 1821 så ble adelskapet avskaffet I Norge ved vedtak I lagtinget og vi hadde ikke lenger grever og fyrster. Vi I gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen I dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt I politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undrer seg om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, har spilt I masse forskjellige TV og film. Født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå. Født I 1936, døde I 2023.

var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizzen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning.

var før han ble heltidsansatt i politikken, redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Jeg har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så er Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene i Lister-regionen.
2: Dette Sørlandsradion!
0: Det lørdag, og det helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen i forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen i joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom i overført betydning siden det lørdag. Vi kommet i gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp i bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg: Hei Endre, hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre i helgen? Og mitt svar tilbake må være: vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

Da er det på tide å gripe fatt i quizen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på er at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi er ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det er der saken hører hjemme vi er ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det er bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det er du som er din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd er at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

Jeg er kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema er årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det er liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året, oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL. Det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter? Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. Men den 9. Var en hel uke ut av trening her. Det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen I dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd I verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen I dag, det den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten går jeg tilfra, men der har du I alle fall noe å sikte imot.

var nesten for lett, fikk jeg beskjed om, når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opp til øynene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt i noe som er ganske håndfast. Det er vel dokumentert. Vi snakker om historier som inntreffer akkurat i dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi er jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene er etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Australia fikk sin hovedstad i 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen i hvert fall. Agnar Mykles bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som i alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde i Storbritannia. Eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså, vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie i Storbritannia, ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle det blir en sånn krig, den på førsteplass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjetteplass, Cornwall på åttendeplass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niendeplass.

dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lengre, litt sånn hyggestund på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg litt sånn... Ikke, altså... Jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker jeg skal kjøre avsted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på, og så blir det vel å slå av telefonen, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, se litt TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Altid deilig å liksom ha den luksusen over seg. Jeg har den i dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så det en ny runde med helgepause allerede i morgen, samme tid.

er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekenden er her, og at vi skal hygge oss og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned og så videre, Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

Ja, effektiviteten vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og i min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag i dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker er svaret i quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat i dag. Bruk sosiale medier. Jeg er på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren i søkefeltet, og så dukker jeg opp, enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg er uten bilde faktisk i noen tilfeller, men der ser vi. Det er ikke så mange av oss for å si det sånn. En, så det bare å sende deg sted. Nå det straks quiz-tid.

på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen i går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen i Russland i dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp i oversikten her, som i Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden i Dresden. Og her hjemme i 1821, så ble adelskapet avskaffet i Norge ved vedtak i Lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster. Vi i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen i dag, og det forstår jeg da godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt i politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter i dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undres om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, spilt I masse forskjellige TV og film. Født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå. Født I 1936, døde I 2023.

var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig

svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Jeg har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig. Et av de mange utsalgsstedene bunnpris i Grimstad. Musikk!

Da det på tide å gripe fatt i quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke, og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump, så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker i forhold til hva som svaret i dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. januar, en historisk dato dette året, oppbildnet av president Trump, så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL. Det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter? Dette Sørlandsradion. Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. var en hel uke ut av trening her, det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen I dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd I verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen I dag, det den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten går jeg ut ifra, men der har du I alle fall noe å sikte imot.

var nesten for litt, fikk jeg beskjed om når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene i Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL i Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke i 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var i 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig i at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn i kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men i 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt I noe som ganske håndfast. Det vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat I dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Australia fikk sin hovedstad I 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen I hvert fall. Agnar Mykles bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som i alle fall ville skremt vannet av meg om jeg bodde i Storbritannia. Eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie i Storbritannia, ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle blir det en sånn krig, den på førsteplass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjetteplass, Cornwall på åttendeplass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niendeplass.

Ja, du. Dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lengre, litt sånn hyggestund på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg litt sånn... Ikke, altså... Jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker jeg skal kjøre avsted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på, og så blir det vel å slå av telefon, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, se litt TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Altid deilig å liksom ha den luksusen over seg. Jeg har den i dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så det en ny runde med helgepause allerede i morgen, samme tid.

Det er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekend er her, og at vi skal hygge oss og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned og så videre. Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

Ja, effektiviteten vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og i min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag i dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker er svaret i quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat i dag. Bruk sosiale medier. Jeg er på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren i søkefeltet, og så dukker jeg opp, enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg er uten bilde faktisk i noen tilfeller, men der ser vi. Det er ikke så mange av oss, for å si det sånn, en. Så det er bare å sende det av sted. Nå er det straks quiz-tid.

på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person I utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen i går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen i Russland i dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp i oversikten her, som i Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden i Dresden. Og her hjemme i 1821, så ble adelskapet avskaffet i Norge ved vedtak i Lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster. Vi i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen i dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt i politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter i dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undrer seg om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, har spilt I masse forskjellige TV og film. Født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå. Født I 1936, døde I 2023.

var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at

0: har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det jo om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 i Risør.
0: Dette Sørlandsradioen. Det lørdag, og det helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen i forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen i joggebukse og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom i overført betydning siden det lørdag. Vi kommet i gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se, hva har vi her? Vi har noen meldinger, og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp i bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg, hei Endre, hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det, jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre i helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke, den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

Da er det på tide å gripe fatt i quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på er at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi er ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det er der saken hører hjemme vi er ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det er bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det er du som er din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd er at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

er kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema er årstall. Og jeg har et spesifikt årstall I tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom I sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man I prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå I historiebøkene, og det noe vi kommer til å snakke om I årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det,

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker i forhold til hva som svaret i dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi i gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL, det ble sommer-OL i Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. var en hel uke ut av trening her. Det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen I dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd I verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen I dag, det den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten, går jeg ut ifra, men der har du I alle fall noe å sikte imot.

var nesten for litt, fikk jeg beskjed om når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av presidenten. President Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt i noe som er ganske håndfast. Det er vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat i dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi er jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene er etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Australia fikk sin hovedstad i 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen i hvert fall. Agnar Myklys bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som i alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde i Storbritannia. Eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie i Storbritannia, ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle blir det en sånn krig, den på første plass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjette plass, Cornwall på åttende plass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niende plass.

Ja du, dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lenger, eller sånn hyggestund på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg er litt sånn, ikke, altså, jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå er på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker jeg skal kjøre av sted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på, og så blir det vel å slå av telefonen, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, se litt TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Alltid deilig å liksom ha den luksusen over seg. Jeg har den i dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så er det en ny runde med helgepause allerede i morgen. Samme

er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekend er her, og at vi skal hygge oss og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned og så videre, Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

Effektiviteten er vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og i min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til deg på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag i dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker er svaret i quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat i dag. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren i søkefeltet, og så dukker jeg opp, enten smilende eller som en sånn animert figur. Eller uten bilde faktisk i noen tilfeller, men der ser vi. Det er ikke så mange av oss, for å si det sånn, en. Så det er bare å sende det avsted. Nå er det straks quiz-tid.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person I utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen i går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen i Russland i dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp i oversikten her, som i Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden i Dresden. Og her hjemme i 1821 så ble adelskapet avskaffet i Norge ved vedtak i Lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster. Dette Sørlandsradioen. Vi i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen i dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt i politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter i dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undrer seg om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, har spilt I masse forskjellige TV og film. Født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå. Født I 1936, døde I 2023.

var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Jeg har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så er Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradioen. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund.
0: Det lørdag, og det helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen i forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen i joggebukse og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom i overført betydning siden det lørdag. Vi kommet i gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp i bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre i helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

Da er det på tide å gripe fatt i quizen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på er at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi er ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det er der saken hører hjemme vi er ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det er bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det er du som er din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd er at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

er kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema er årstall. Og jeg har et spesifikt årstall I tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom I sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man I prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå I historiebøkene, og det noe vi kommer til å snakke om I årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

er så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting er det, altså det er litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd, Sommer-OL, det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

0: Radio.
1: Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. Det var en hel uke ut av trening her. Det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen i dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd i verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen i dag, det den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten, går jeg ut ifra, men der har du i alle fall noe å sikte.

nesten for litt, fikk jeg beskjed om, når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene i Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL i Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke i 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var i 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump er jo ikke kjent skyldig i at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn i kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men i 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt I noe som ganske håndfast. Det vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat I dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Australia fikk sin hovedstad I 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen I hvert fall. Agnar Mykles bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som i alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde i Storbritannia. Eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie i Storbritannia, ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle det blir en sånn krig, den på førsteplass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjetteplass, Cornwall på åttendeplass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niendeplass.

Dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lenger eller sånn hyggestund på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg er litt sånn... Ikke, altså... Jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå er på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker jeg skal kjøre avsted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på, og så blir det vel å slå av telefonen, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, selge TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Altid deilig å liksom ha den luksusen over seg. Jeg har den i dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så er det en ny runde med helgepause. Allerede i morgen, samme tid.

Det er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekend er her, og at vi skal hygge oss og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned og så videre, Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk. I will always

Ja, effektiviteten er vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og i min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag i dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker er svaret i quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat i dag. Bruk sosiale medier. Jeg er på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren i søkefeltet, og så dukker jeg opp enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg er uten bilde faktisk i noen tilfeller, men der ser vi. Det er ikke så mange av oss for å si det sånn. En, så det er bare å sende det avsted. Nå er det straks quiz-tid.

på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person I utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen i går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen i Russland i dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp i oversikten her, som i Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden i Dresden. Og her hjemme i 1821, så ble adelskapet avskaffet født i Norge ved vedtak i Lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad. For å delta må du være 18 år.

Vi er i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at lures på hvor jeg vil hen I dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt I politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det enda. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undres om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, har spilt I masse forskjellige TV og film. Født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå. Født I 1936, døde I 2023.

det var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

Jeg har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så er Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.

Da det på tide å gripe fatt I quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde I det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn en ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

Vi har kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema er årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker i forhold til hva som svaret i dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi i gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL, det ble sommer-OL i Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

hvor alle ledd I verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger fair trade kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen I dag. Det den store vindmølledagen. Ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten går jeg til fra, men der har du I alle fall noe å sikte imot.

Det var nesten for litt, fikk jeg beskjed om når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradion.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Vi skal gripe fatt i noe som er ganske håndfast. Det er vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat i dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi er jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene er etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Australia fikk sin hovedstad i 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen i hvert fall. Agnar Myklys bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som I alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde I Storbritannia. Eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie I Storbritannia, Ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle blir det en sånn krig, den på første plass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjette plass, Cornwall på åttende plass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niende plass.

Ja du, dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lengre, litt sånn hyggestøden på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg er litt sånn, ikke, altså, jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå er på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker jeg skal kjøre avsted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på, og så blir det vel å slå av telefonen, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, se litt TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Altid deilig å liksom ha den luksusen over seg. Jeg har den i dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så er det en ny runde med helgepause allerede i morgen, samme tid.

I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag er nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform er det nest største partiet. Det blir våpenhvile mellom Russland og Ukraina i helgen, slik Russland tidligere har tatt til orde for. Det bekrefter USAs president Donald Trump, melder NTB. I dag markeres seieren i 2. verdenskrig i Moskva, og russiske myndigheter frykter ukrainske angrep mot paraden der. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, og velmøtt til Helgeblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli et litt gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Vi skal høre at april var den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt i år. Hele 16 dager var det punktlighet på over 90%. Vi skal høre at handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst i bilen hos mange. En av fire sikrer aldri bagasje i bil, og det kan bli livsfarlig, mener ekspert. Vi skal også høre om at det var svært varmt i april i den nordligste delen av landet. Svalbard målte temperaturer over normalen hver eneste dag. Og tusenvis, titusenvis er nå på jakt etter årets sommerjobb. Tradisjonelle yrker har mange ledige stillinger, men prestisjefylte praksisplasser tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk. En av ti har blitt svindlet av håndverkere, og små batterier som kastes feil utgjør en alvorlig brannrisiko. Det er to av sakene du får denne timen, og jeg ønsker deg en fortsatt god helg.

Da har jeg gleden av å fortelle deg hvordan været blir på 17. mai i form av langtidsvarslet fra Yr. Det kan forandre seg, men slik ser det ut akkurat nå i neste uke. For Nord-Norge sin del så blir det ganske vått i begynnelsen av uka, men det blir relativt mildt, opp i en 9-10-11 grader. Når helgen kommer og søndag 17. mai 12 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Midt-Norge får stort sett grått og litt delvis skyet. Beste været blir på 17. mai, da blir det 16 grader og oppholdsvær. Vestlandet får en vekslende vær med litt regn og litt gråvær og litt solskinn. Rundt 13 grader som maks, men på søndag 17. mai 14 grader og oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett delvis skyet oppholdsvær hele uka igjennom, og det beste været blir på 17. mai 14 grader og litt solskinn. Østlandet får litt regn, litt sol om hverandre, over 10 grader. Beste været blir på 17. mai med 16 grader oppholdsvær.

Handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst i bilen hos mange. Faktisk er det en av fire som aldri sikrer bagasjen i bilen. I en bråstopp kan selv en vannflaske slå deg bevisstløs, sier fagsjef Roger Ytterhaug i Frende Forsikring. Han viser til en undersøkelse som er helt fersk, som viser at bare 20% av sjåførene alltid sikrer bagasje eller andre løse ting når de kjører. Ytterhauge sier at vi er flinke til å sikre barn og bruke bilbeltet selv. Det er for lett å glemme alt det andre. Løse gjenstander blir ikke liggende i setet hvis du bråbremser. Da kan du treffe både sjåfør og passasjer med enorm kraft, sier Ytterhauge. Det er Norstat som gjennomførte undersøkelsen, som har kommet fram til at 23% sikrer aldri bagasjen, 55% gjør det av og til, 2% svarer rett og slett kanskje halvsarkastisk, må jeg det da?

Så en liten overraskelse for noen. Det var nemlig positive tall for jernbanen i april ifølge Bane NOR. I april så var det den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt i år, med flere gode tall som resultat av systematisk arbeid. Faktisk så hadde jernbanen en punktlighet på 90% eller bedre i 16 dager i april. Mandag 13. april var det faktisk 95% punktlighet for persontog, og det er den beste normale hverdagen siden juni 2021. Så nå går det sagt bedre, vet du. Det er blant annet en punktlighet som varierer da med forskjellige områder. Blant annet så er punktligheten i morgenrushet fra 1. januar til 5. april på 77%. Men uken etterpå så var det oppe i 85,6%. Totalt ble punktligheten i april på 88,9% for hele landet i april.

Det var varmt i Nord-Norge i april. Faktisk er det den varmeste april som målt hos Meteorologisk institutt når det gjelder Nord-Norge. Svalbard har målt temperaturer over normalen hver dag, og Nord-Norge har altså hatt det svært varmt. Det føyer seg inn en rekke milde vintre, og klimaendringene har synlige konsekvenser, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding. For landet sett under ett blir april den nest varmeste som registrert. Årets april ligger på delt andreplass med april i 2019, og målingene startet i 1901. Det ble satt 49 rekorder for høy månedstemperatur og 35 for maksimumstemperatur på landets målestasjoner. Aller varmest var det på Kongsberg. Der ble det målt 26,5 grader. Og det ble målt også høye temperaturer i Arktis. Jan Mayen satte en ny rekord for høy månedstemperatur med 0,9 grader, og det er den høyeste på to måneder for rad.

Hvor det folk vil ha sommerjobb I sommer? Jo, det har Finn forsøkt å finne ut av. Titusenvis nå på jakt etter årets sommerjobb, men tradisjonelle yrker innen helse og logistikk har flest ledige stillinger akkurat nå. Så det ikke det folk søker på. Det prestisjefylte praksisplasser og litt annerledes jobber som tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk, skriver Finn. Sommerjobb jo ofte det aller første møtet med arbeidslivet for mange unge. Det gir ikke bare lønn, men en uvurderlig kilde til erfaring som ser bra ut på CV-en senere I karrieren og for en neste jobb. Og I år ser vi at uvanlige muligheter og store merknader skiller seg ut, skriver altså Finn. Øverst på pallen finner vi bankgiganten DNB, der du kan få verdifull læring etterfulgt av lærerike sommerjobber for de som liker forskning og kanskje har en lærerspire I seg. På andre plass finner vi Forskerfabrikken, på tredje plass Miljødirektoratet.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Blant utsalgstedene Joker og Nasira. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Ikke ta imot håndverkertjenester på døra, det anbefalingen fra A-krimsenteret. En undersøkelse viser at 1 av 10 har blitt svindlet av håndverkere, og hvis det går for så vidt på den positive måten, så er et tilsynelatende godt tilbud noe som kan ende med pengepress og halvferdig arbeid. Det er høysesong for husvask, maling, takarbeid og annet utvendig vedlikehold, og det vet også useriøse håndverkere. Nå advarer A-krimsenter i Agder mot aktører som går fra dør til dør og tilbyr vedlikeholdsjobber til boligeiere. Ofte skjer det med krav om hel eller delvis forskuddsbetaling. Det lukrative for disse aktørene er at de kommer i en posisjon der de kan presse kunden. Derfor er det så viktig å avvise dem tidlig. Har de først fått kommet inn og startet arbeidet, så kan de presse deg for mer penger, sier Øyvind Lorentzen, som er leder for A-krimsenteret i Agder, til ABC Nyheter.

Feilsorterte batterier forårsaker ukentlige branner i renovasjonsbiler og på avfallsanlegg over hele landet. Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning og en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje går nå ut med en kampanje for å minne folk på hvor enkelt det er å unngå brannfare og hindre at verdifulle ressurser går tapt. Det er små batterier som kastes feil som utgjør en alvorlig brannrisiko. Ifølge Norsk Industri er feilsorterte batterier årsaken til rundt 85% av branner på gjenvinningsanlegg med kjent årsak. Og branner direkte forårsaket av batterier rykker vi ut til flere ganger hver uke året rundt, sier brigadesjef i Oslo Brann og Redning, Knut Halvorsen. For selv om et batteri virker tomt, har det ofte nok restenergi til å skape en gnist. Dersom polene kommer i kontakt med metall eller andre batterier, så kan det oppstå en kortslutning. Dette kan starte en brann i avfallsbeholderen hjemme, i renovasjonsbilen eller på anlegget.

så skal vi stille speilet på veggen et spørsmål. Hvem den beste arbeidsgiveren i landet? Svaret Kongsberg. I en tid med geopolitisk uro så det Kongsberg folk peker på, og de skal kåre landets mest attraktive arbeidsgiver. Selskapet tar dermed innersvingen på olje- og gasselskapene, som vanligvis topper lista, skriver Randstad i en pressemelding. Og administrerende direktør Marianne Hagen, jeg vil gratulere Kongsberg med titlen årets mest attraktive arbeidsplass. Det utrolig imponerende å se hvordan de jobber med å synliggjøre både samfunnsoppdraget og alle de spennende oppgavene de har. Det blir helt klart lagt merke til, sier Hagen. Kongsberg altså i vekst, og rekruttering har vært en hovedaktivitet for selskapet de siste årene. I 2022 gikk de ut og fortalte at de vil ansette nesten 5000 nye i løpet av de neste 5 årene. Og 4 år etterpå så tror de altså på toppen av listen over de mest populære arbeidsgiverne. Og det de selvfølgelig veldig fornøyde med.

Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet er lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag er nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform er det nest største partiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar en litt gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen blant annet mer om følgende. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter det Rolling Stones at det kommer nytt album. Vi skal høre med en tobarnsfar som gjorde en opptagelse under en morgentur. Han så noe som glinset, og arkeolog mener funnet storslått. Nær to av tre elsparkesykler mangler forsikring, viser anslag fra Trygg Forsikring. Forårsaker du en ulykke, så risikerer du økonomisk ruin. Personbilmarkedet har aldri vært mer enn elektrisk, og i april var elbilandelen på 98,6%. Og nå det tid for maiblomst, den kunstige blomsten som selges. Hvorfor får du vite mer om snart? Og vips har Norges mest fornøyde kunder kommet fram i Norsk Kundebarometer. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god helg!

Da har jeg gleden av å fortelle deg hvordan været blir på 17. mai i form av langtidsvarslet fra Yr. Det kan forandre seg, men slik ser det ut akkurat nå i neste uke. For Nord-Norge sin del så blir det ganske vått i begynnelsen av uka, men det blir relativt mildt, opp i en 9-10-11 grader. Når helgen kommer, og søndag 17. mai, 12 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Midt-Norge får stort sett grått og litt delvis skyet. Beste været blir på 17. mai, da blir det 16 grader og oppholdsvær. Vestlandet får en vekslende vær med litt regn og litt gråvær og litt solskinn. Rundt 13 grader som maks, men på søndag 17. mai 14 grader og oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett delvis skyet oppholdsvær hele uka igjennom, og det beste været blir på 17. mai 14 grader og litt solskinn. Østlandet får litt regn, litt sol om hverandre, over 10 grader. Beste været blir på 17. mai med 16 grader oppholdsvær.

De eldre rocker best, kan man kanskje si, og nå kommer Stones med nytt album. Jepp, etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter Rolling Stones nå at det kommer nytt album med titlen Foreign Tongues, det melder NTB. Og en måned med mystiske plakater og innlegg satte i gang rykten om at rockeveteranene hadde ny musikk på trappene, tre år siden sist. Og denne helgen så delte Mick Jagger, Ronnie Wood og Keith Richard hver sin del av omslaget på det kommende albumet, og ifølge britiske medier så er utgivelsesdatoen 10. juli. Og dette er altså en gruppe som har holdt på siden 1962 og har hatt 14 album og 8 låter på toppen av hitlistene. Trommeslageren Charlie Watts døde i 2021 faktisk, 80 år gammel. Og de gjenlevende medlemmene er omtrent i samme alder, men det er hentet den amerikanske Steve Jordan, som er rene ungsauen med bare 69 år, som trakterer trommer.

En tobarnsfar gjorde en oppdagelse av de sjeldne på en morgentur i bydelen Austrått i Sandnes. Jeg er nysgjerrig av natur og liker å utforske og gjøre meg kjent med nærområdet, sier turgåeren. Han bor altså selv på Austrått, og det er et populært turområde i nærheten, høyden Riaren. Han oppdaget et tre som hadde veltet i en storm for mange år siden, og var nysgjerrig på hva som befant seg under treet. Jeg så en forhøyning i jorda under treet og pirket borti det med en pinne. Plutselig så jeg noe som glinset, så jeg forsto ikke helt hva jeg hadde funnet, sier han. Funnet var en 1500 år gammel rikt dekorert beslag til sverdslire av gull, som trolig har tilhørt en høvding som har regjert på Hove. Arkeolog Håkon Reiersen ved Universitetet i Stavanger mener funnet er storslått. Man blir tatt helt på senga når det kommer inn slike funn. Oddsen for å finne slikt er minimal, sier Reiersen ifølge universitetet.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

er i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen I dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt I politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det enda. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undrer seg om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, har spilt I masse forskjellige TV og film. Født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå. Født I 1936, døde I 2023.

kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, i alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå er det jo ikke førstemann til mølla som er regelen i quizen, og du er selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar er ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste er at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar i dag er Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han er også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt i politikken, redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Men det er altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.

Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Da er det på tide å gripe fatt i quizen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på er at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi er ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det er der saken hører hjemme vi er ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det er bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det er du som er din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd er at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd, Sommer-OL, det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. var en hel uke ut av trening her. Det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen i dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd i verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen i dag, det den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten, går jeg ut ifra, men der har du i alle fall noe å sikte imot.

for litt, fikk jeg beskjed om, når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt I noe som ganske håndfast. Det vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat I dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Australia fikk sin hovedstad I 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen I hvert fall. Agnar Myklys bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som i alle fall ville skremt vannet av meg om jeg bodde i Storbritannia. Eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie i Storbritannia, ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle blir det en sånn krig, den på førsteplass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjetteplass, Cornwall på åttendeplass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niendeplass.

Ja du, dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lengre, litt sånn hyggestund på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg litt sånn, ikke, altså, jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker jeg skal kjøre avsted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på, og så blir det vel å slå av telefonen, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, se litt TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Altid deilig å liksom ha den luksusen over seg. Jeg har den i dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så det en ny runde med helgepause allerede i morgen, samme tid.

AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan og velmøtt til helgeblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli et litt gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Vi skal høre at april var den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt i år. Hele 16 dager var det punktlighet på over 90%. Vi skal høre at handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst i bilen hos mange. En av fire sikrer aldri bagasje i bil, og det kan bli livsfarlig, mener ekspert. Vi skal også høre om at det var svært varmt i april i den nordligste delen av landet. Svalbard målte temperaturer over normalen hver eneste dag. Og tusenvis, titusenvis er nå på jakt etter årets sommerjobb. Tradisjonelle yrker har mange ledige stillinger, men prestisjefylte praksisplasser tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk. En av ti har blitt svindlet av håndverkere, og små batterier som kastes feil utgjør en alvorlig brannrisiko. Det er to av sakene du får denne timen, og jeg ønsker deg en fortsatt god helg.

Da har jeg gleden av å fortelle deg hvordan været blir på 17. mai i form av langtidsvarsler fra Yr. Det kan forandre seg, men slik ser det ut akkurat nå i neste uke. For Nord-Norges en del så blir det ganske vått i begynnelsen av uka, men det blir relativt mildt opp i en 9-10-11 grader. Når helgen kommer og søndag 17. mai 12 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Midt-Norge får stort sett grått og litt delvis skyet. Beste været blir på 17. mai, da blir det 16 grader og oppholdsvær. Vestlandet får en vekslende vær med litt regn og litt gråvær og litt solskinn. Rundt 13 grader som maks, men på søndag 17. mai 14 grader og oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett delvis skyet oppholdsvær hele uka igjennom, og det beste været blir på 17. mai 14 grader og litt solskinn. Østlandet får litt regn, litt sol om hverandre, over 10 grader. Beste været blir på 17. mai med 16 grader oppholdsvær.

Handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst i bilen hos mange. Faktisk er det en av fire som aldri sikrer bagasjen i bilen. I en bråstopp kan selv en vannflaske slå deg bevisstløs, sier fagsjef Roger Ytterhauge i Frende Forsikring. Han viser til en undersøkelse som er helt fersk, som viser at bare 20% av sjåførene alltid sikrer bagasje eller andre løse ting når de kjører. Ytterhauge sier at vi er flinke til å sikre barn og bruke bilbeltet selv. Det er for lett å glemme alt det andre. Løse gjenstander blir ikke liggende i setet hvis du bråbremser. Da kan du treffe både sjåfør og passasjer med enorm kraft, sier Ytterhauge. Det er Norstat som gjennomførte undersøkelsen, som har kommet frem til at 23% sikrer aldri bagasjen, 55% gjør det av og til, 2% svarer rett og slett kanskje halvsarkastisk. Må jeg det da?

Så en liten overraskelse for noen. Det var nemlig positive tall for jernbanen i april ifølge Bane NOR. I april så var det den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt i år, med flere gode tall som resultat av systematisk arbeid. Faktisk så hadde jernbanen en punktlighet på 90% eller bedre i 16 dager i april. Mandag 13. april var det faktisk 95% punktlighet for persontog, og det er den beste normale hverdagen siden juni 2021. Så nå går det sagt bedre, vet du. Det er blant annet en punktlighet som varierer da med forskjellige områder. Blant annet så er punktligheten i morgenrushet fra 1. januar til 5. april på 77%. Men uken etterpå så var det opp i 85,6%. Totalt ble punktligheten i april på 88,9% for hele landet i april.

varmt i Nord-Norge i april. Faktisk er det den varmeste april som er målt hos Meteorologisk institutt når det gjelder Nord-Norge. Svalbard har målt temperaturer over normalen hver dag, og Nord-Norge har altså hatt det svært varmt. Det føyer seg inn en rekke milde vintre, og klimaendringene har synlige konsekvenser, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding. For landet sett under ett blir april den nest varmeste som er registrert. Årets april ligger på delt andreplass med april i 2019, og målingene startet i 1901. Det ble satt 49 rekorder for høy månedstemperatur og 35 for maksimumstemperatur på landets målestasjoner. Aller varmest var det på Kongsberg. Der ble det målt 26,5 grader. Og det ble målt også høye temperaturer i Arktis. Jan Mayen satte en ny rekord for høy månedstemperatur med 0,9 grader. Og det er den høyeste på to måneder for rad.

Hvor det folk vil ha sommerjobb I sommer? Jo, det har Finn forsøkt å finne ut av. Titusenvis nå på jakt etter årets sommerjobb, men tradisjonelle yrker innen helse og logistikk har flest ledige stillinger akkurat nå. Så det ikke det folk søker på. Det prestisjefylte praksisplasser og litt annerledes jobber som tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk, skriver Finn. Sommerjobb jo ofte det aller første møtet med arbeidslivet for mange unge. Det gir ikke bare lønn, men en uvurderlig kilde til erfaring som ser bra ut på CV-en senere I karrieren og for en neste jobb. Og I år ser vi at uvanlige muligheter og store merknader skiller seg ut, skriver altså Finn. Øverst på pallen finner vi bankgiganten DNB, der du kan få verdifull læring etterfulgt av lærerike sommerjobber for de som liker forskning og kanskje har en lærerspire I seg. På andre plass finner vi Forskerfabrikken, på tredje plass Miljødirektoratet.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Ikke ta imot håndverkertjenester på døra, det anbefalingen fra A-krimsenteret. En undersøkelse viser at 1 av 10 har blitt svindlet av håndverkere, og hvis det går for så vidt på den positive måten, så et tilsynelatende godt tilbud noe som kan ende med pengepress og halvferdig arbeid. Det høysesong for husvask, maling, takarbeid og annet utvendig vedlikehold, og det vet også useriøse håndverkere. Nå advarer A-krimsenter i Agder mot aktører som går fra dør til dør og tilbyr vedlikeholdsjobber til boligeiere. Ofte skjer det med krav om hel eller delvis forskuddsbetaling. Det lukrative for disse aktørene at de kommer i en posisjon der de kan presse kunden. Derfor det så viktig å avvise dem tidlig. Har de først fått kommet inn og startet arbeidet, så kan de presse deg for mer penger, sier Øyvind Lorentzen, som leder for A-krimsenteret i Agder, til ABC Nyheter.

Feilsorterte batterier forårsaker ukentlige branner i renovasjonsbiler og på avfallsanlegg over hele landet. Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning og en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje går nå ut med en kampanje for å minne folk på hvor enkelt det er å unngå brandfare og hindre at verdifulle ressurser går tapt. Det er små batterier som kastes feil som utgjør en alvorlig brandrisiko. Ifølge Norsk Industri er feilsorterte batterier årsaken til rundt 85% av branner på gjenvinningsanlegg med kjent årsak. Og branner direkte forårsaket av batterier rykker vi ut til flere ganger hver uke året rundt, sier brigadesjef i Oslo Brann og Redning, Knut Halvorsen. For selv om et batteri virker tomt, har det ofte nok restenergi til å skape en gnist. Dersom polene kommer i kontakt med metall eller andre batterier, så kan det oppstå en kortslutning. Dette kan starte en brann i avfallsbeholderen hjemme, i renovasjonsbilen eller på anlegget.

så skal vi stille speilet på veggen et spørsmål. Hvem den beste arbeidsgiveren i landet? Svaret Kongsberg. I en tid med geopolitisk uro så det Kongsberg folk peker på når de skal kåre landets mest attraktive arbeidsgiver. Selskapet tar dermed innersvingen på olje- og gassselskapene, som vanligvis topper lista, skriver Randstad i en pressemelding. Og administrerende direktør Marianne Hagen, jeg vil gratulere Kongsberg med titlen årets mest attraktive arbeidsplass. Det utrolig imponerende å se hvordan de jobber med å synliggjøre både samfunnsoppdraget og alle de spennende oppgavene de har. Det blir helt klart lagt merke til, sier Hagen. Kongsberg altså i vekst, og rekruttering har vært en hovedaktivitet for selskapet de siste årene. I 2022 gikk de ut og fortalte at de vil ansette nesten 5000 nye i løpet av de neste 5 årene. Og 4 år etterpå så tror de altså på toppen av listen over de mest populære arbeidsgiverne. Og det de selvfølgelig veldig fornøyde med.

Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det er Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar en litt gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen blant annet mer om følgende. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter det Rolling Stones at det kommer nytt album. Vi skal høre med en tobarnsfar som gjorde en opptagelse under en morgentur. Han så noe som glinset, og arkeolog mener funnet storslått. Nær to av tre elsparkesykler mangler forsikring, viser anslag fra Trygg Forsikring. Forårsaker du en ulykke, så risikerer du økonomisk ruin. Personbilmarkedet har aldri vært mer enn elektrisk, og i april var elbilandelen på 98,6%. Og nå det tid for maiblomst, den kunstige blomsten som selges. Hvorfor får du vite mer om snart? Og vips har Norges mest fornøyde kunder kommet fram i norsk kundebarometer. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god helg!

Da har jeg gleden av å fortelle deg hvordan været blir på 17. mai i form av langtidsvarslet fra Yr. Det kan forandre seg, men slik ser det ut akkurat nå i neste uke. For Nord-Norge sin del så blir det ganske vått i begynnelsen av uka, men det blir relativt mildt, opp igjen 9, 10, 11 grader. Når helgen kommer, og søndag 17. mai, 12 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Midt-Norge får stort sett grått og litt delvis skyet. Beste været blir på 17. mai, da blir det 16 grader og oppholdsvær. Vestlandet får en vekslende vær med litt regn og litt gråvær og litt solskinn. Rundt 13 grader som maks, men på søndag 17. mai 14 grader og oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett delvis skyet oppholdsvær hele uka igjennom, og det beste været blir på 17. mai 14 grader og litt solskinn. Østlandet får litt regn, litt sol om hverandre, over 10 grader. Beste været blir på 17. mai med 16 grader oppholdsvær.

De eldre rocker best, kan man kanskje si, og nå kommer Stones med nytt album. Jep, etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter Rolling Stones nå at det kommer nytt album med titlen Foreign Tongues, det melder NTB. Og en måned med mystiske plakater og innlegg satte i gang rykten om at rockeveteranene hadde ny musikk på trappene, 3 år siden sist. Og denne helgen så delte Mick Jagger, Ronnie Wood og Keith Richard hver sin del av omslaget på det kommende albumet, og ifølge britiske medier så er utgivelsesdatoen 10. juli. Og dette er altså en gruppe som har holdt på siden 1962 og har hatt 14 album og 8 låter på toppen av hitlistene. Trommeslageren Charlie Watts døde i 2021 faktisk, 80 år gammel. Og de gjenlevende medlemmene er omtrent i samme alder, men det er hentet den amerikanske Steve Jordan, som er rene ungsauen med bare 69 år, som trakterer trommer.

En tobarnsfar gjorde en oppdagelse av de sjeldne på en morgentur i bydelen Austrått i Sandnes. Jeg er nysgjerrig av natur og liker å utforske og gjøre meg kjent med nærområdet, sier turgåeren. Han bor altså selv på Austrått, og det er et populært turområde i nærheten, høyden Riaren. Han oppdaget et tre som hadde veltet i en storm for mange år siden, og var nysgjerrig på hva som befant seg under treet. Jeg så en forhøyning i jorda under treet og pirket borti det med en pinne. Plutselig så jeg noe som glinset, så jeg forsto ikke helt hva jeg hadde funnet, sier han. Funnet var en 1500 år gammel rikt dekorert beslag til sverdslire av gull, som trolig har tilhørt en høvding som har regjert på hovet. Arkeolog Håkon Reiersen ved Universitetet i Stavanger mener funnet er storslått. Man blir tatt helt på senga når det kommer inn slike funn. Oddsen for å finne slikt er minimal, sier Reiersen ifølge universitetet.

fremdeles alt for mange uten lovpålagt ansvarsforsikring, mener Trygg, og forårsaker du en ulykke, risikerer du økonomisk ruin. Det altså straffbart å bruke elsparkesykkel uten ansvarsforsikring. De siste årene har det vært mange branner og branntilløp der elsparkesykkel har vært årsaken. Og når alle elsparkesykler bruker litiumbatterier som kan gjenantenne flere ganger og føre til rask spredning av brann som vanskelig til å sjokke, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Torbjørn Brandeggen. Man bør virkelig ikke lade slike batterier i nærheten av brennbart materiale, og i hvert fall ikke uten oppsyn. Eller når alle ligger og sover, sier Brandeggen. Det er nærmest uforståelig at hovedparten av privateide elsparkesykler fremdeles er uforsikret. Eierne risikerer å måtte dekke alle kostnader ved forårsaket personskade eller brannskader.

Nesten alle kjøper nå ny elbil og ikke fossilbil. Det var en elbilandel på over 95% i alle landets fylker i april. Og opplysningskontoret for veitrafikken sier at personbilmarkedet aldri vært mer elektrisk. I april så var elbilandelen 98,6%, og som sagt i samtlige fylker var mer enn 95% av de nye personbilene elektriske. Totalt ble det registrert 11.103 nye personbiler i april. Det er en nedgang på 1,6% sammenlignet med samme måned i fjor. Gjennomsnittsalderen blant nybilkjøperne var ikke helt unge. De var 56 år for menn og 54 for kvinner. Til sammenligning så var gjennomsnittsalderen i april 2025 52 år. 69,7% av nybilkjøperne var menn, 30,3% var kvinner. Og det er altså over 95% elbilandel.

starter Sanitetskvinnene salget av maiblomsten. Det er en kunstig blomst i rødt, hvitt og blått som festes på jakka eller bilen. Den har også vært solgt for gode formål i 117 år. Sanitetskvinnene har solgt den lille blomsten til inntekt for helseformål i Norge siden 1909. Den kunstige blomsten selges både som en nål til å feste på jakka og som bilblomst til å pynte biler og sykler. Og lokale sanitetsforeninger over hele landet selger blomsten, og pengene går til Sanitetskvinnenes arbeid for kvinnehelse og trygge lokalsamfunn. Og generalsekretær Kari Helene Partapoli sier at å pynte seg med maiblomsten på 17. mai er en hyggelig tradisjon, og pengene går til gode formål. Vi er stolte over å føre denne tradisjonen videre. Og i 1909 var kampen mot tuberkulosen den store kampsaken.

Vips har Norges mest fornøyde kunder og vinner dermed kundetilfredshetsprisen 2026. Det kommer fram I Norsk kundebarometer som står da ved Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat. Det en undersøkelse som gjennomført gjennom 30 år. 3616 forbrukere har I årets undersøkelse fortalt hvor fornøyde de med bedrifter de kjøper varer og tjenester av. Og I gjennomsnitt oppnår bedriftene en score på 73,5 poeng, og det betyr at vi veldig fornøyd, fordi det høyeste målt noensinne I Norsk kundebarometers historie. Vips kom med I fjor, kom rett inn på en andre plass med en score på 86,6 poeng, og I år tar de steget helt til topps med 87,9 poeng. Og det den høyeste scoren som noensinne målt gjennom Norsk kundebarometers 30-årige historie. Vinmonopolet på andre plass I år.

er det noe mer vårlig enn at produsentene kommer med nyheter når det gjelder is, altså iskrem. Henning Olsen melder om isnyheter. Proteinrik iskrem, en savnet klassiker, og iskrem i norske farger er overskriften, og de lanserer 4 nye dessertiser. En av nyhetene er en etterlengtet favoritt som folk har etterspurt siden den forsvant fra markedet i 2024. Salget av premiumserien vi lanserte i høst har gått over all forventning, sier administrerende direktør Pål Henning Olsen. Det viser at nordmenn er veldig glad i dessertis. Nå går vi sommeren i møte med 4 nye favoritter. Sørlandsis med vaniljesmak, rød jordbærsaus og blå blåbærsaus kommer eksklusivt til Kiwi i en begrenset periode, før 17. mai. Sørlandsis med pistasjesmak relanseres denne våren. Vi har aldri fått så mange tilbakemeldinger at den smaker godt ut som akkurat det, sier Pål Henning Olsen. Det blir Sørlandsis mandelkokran, og Sjokopro kommer også nytt.

Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant 1 person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekend er her, og at vi skal hygge oss og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned og så videre, Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

effektiviteten er vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og i min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag i dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker er svaret i quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat i dag. Bruk sosiale medier. Jeg er på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren i søkefeltet, og så dukker jeg opp enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg er uten bilde faktisk i noen tilfeller, men der ser vi. Det er ikke så mange av oss, for å si det sånn, en. Så det er bare å sende det av sted. Nå er det straks quiz-tid.

er det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi er kommet til den 9. mai, så det er litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen i går. Det er Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen er for øvrig Europadagen, det er EUs unionsdag, det er altså seiersdagen i Russland i dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp i oversikten her, som i Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden i Dresden. Og her hjemme i 1821 så ble adelskapet avskaffet i Norge ved vedtak i Lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 i Froland. Du må være 18 år for å delta.

Vi er i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen I dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Da

Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt i politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter i dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

0: tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undrer jeg seg om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, har spilt I masse forskjellige TV og film. Født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå. Født I 1936, døde I 2023.

var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizzen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

Jeg har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det jo om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så Triller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.

Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstre-leder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Det er lørdag, og det er helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen i forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen i joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom i overført betydning siden det lørdag. Vi kommet i gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se, vi har hva har vi her? Vi har noen meldinger, og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp i bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg, hei Endre, hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det, jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre i helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke, den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en

er det på tide å gripe fatt i quizen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på er at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi er ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det er der saken hører hjemme vi er ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det er bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det er du som er din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd er at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

er kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema er årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det er liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. januar, en historisk dato dette året, oppbildnet av president Trump, så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd, sommer-OL. Det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

de gode gamle vindmøllene som man gjerne ser på landsbygda Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten går jeg til fra, men der har du i alle fall noe å sikte imot.

Det var nesten for litt, fikk jeg beskjed om når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene i Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL i Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke i 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var i 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig i at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn i kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men i 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt I noe som ganske håndfast. Det vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat I dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Australia fikk sin hovedstad I 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen I hvert fall. Agnar Mykles bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

0: Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som I alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde I Storbritannia. Eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie I Storbritannia, ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle det blir en sånn krig, den på førsteplass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjetteplass, Cornwall på åttendeplass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niendeplass.
1: Dette Sørlandsradion!

Ja du, dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lenger i sånn hyggestunden på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg er litt sånn, ikke, altså, jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå er på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker jeg skal kjøre avsted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på, og så blir det vel å slå av telefonen, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, se litt TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Altid deilig å liksom ha den luksusen over seg. Jeg har den i dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så er det en ny runde med helgepause allerede i morgen, samme tid.

Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstre-leder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant 1 person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Heisan og velmøtt til helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli et litt gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Vi skal høre at april var den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt i år. Hele 16 dager var det punktlighet på over 90%. Vi skal høre at handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst i bilen hos mange. En av fire sikrer aldri bagasje i bil, og det kan bli livsfarlig, mener ekspert. Vi skal også høre om at det var svært varmt i april i den nordligste delen av landet. Svalbard målte temperaturer over normalen hver eneste dag. Og tusenvis, titusenvis er nå på jakt etter årets sommerjobb. Tradisjonelle yrker har mange ledige stillinger, men prestisjefylte praksisplasser tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk. En av ti har blitt svindlet av håndverkere, og små batterier som kastes feil utgjør en alvorlig brannrisiko. Det er to av sakene du får denne timen, og jeg ønsker deg en fortsatt god helg.

Da har jeg gleden av å fortelle deg hvordan været blir på 17. mai i form av langtidsvarslet fra Yr. Det kan forandre seg, men slik ser det ut akkurat nå i neste uke. For Nord-Norge sin del så blir det ganske vått i begynnelsen av uka, men det blir relativt mildt, opp igjen 9-10-11 grader. Når helgen kommer og søndag 17. mai 12 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Midt-Norge får stort sett grått og litt delvis skyet. Beste været blir på 17. mai, da blir det 16 grader og oppholdsvær. Vestlandet får en vekslende vær med litt regn og litt gråvær og litt solskinn. Rundt 13 grader som maks, men på søndag 17. mai 14 grader og oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett delvis skyet oppholdsvær hele uka igjennom, og det beste været blir på 17. mai 14 grader og litt solskinn. Østlandet får litt regn, litt sol om hverandre, over 10 grader. Beste været blir på 17. mai med 16 grader oppholdsvær.

Handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst i bilen hos mange. Faktisk er det en av fire som aldri sikrer bagasjen i bilen. I en bråstopp kan selv en vannflaske slå deg bevisstløs, sier fagsjef Roger Ytterhauge i Frende Forsikring. Han viser til en undersøkelse som er helt fersk, som viser at bare 20% av sjåførene alltid sikrer bagasje eller andre løse ting når de kjører. Ytterhauge sier at vi er flinke til å sikre barn og bruke bilbeltet selv. Det er for lett å glemme alt det andre. Løse gjenstander blir ikke liggende i setet hvis du bråbremser. Da kan de treffe både sjåfør og passasjer med enorm kraft, sier Ytterhauge. Det er Norstat som gjennomførte undersøkelsen, som har kommet fram til at 23% sikrer aldri bagasjen, 55% gjør det av og til, 2% svarer rett og slett kanskje halvsarkastisk, må jeg det da?

så en liten overraskelse for noen. Det var nemlig positive tall for jernbanen i april ifølge Bane NOR. I april så var det den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt i år, med flere gode tall som resultat av systematisk arbeid. Faktisk så hadde jernbanen en punktlighet på 90% eller bedre i 16 dager i april. Mandag 13. april var det faktisk 95% punktlighet for persontog, og det er den beste normale hverdagen siden juni 2021. Så nå går det sagt bedre, vet du. Det er blant annet en punktlighet som varierer da med forskjellige områder. Blant annet så er punktligheten i morgenrushet fra 1. januar til 5. april på 77%. Men uken etterpå så var det oppe i 85,6%. Totalt ble punktligheten i april på 88,9% for hele landet i april.

Det var varmt i Nord-Norge i april. Faktisk er det den varmeste april som målt hos Meteorologisk institutt når det gjelder Nord-Norge. Svalbard har målt temperaturer over normalen hver dag, og Nord-Norge har altså hatt det svært varmt. Det føyer seg inn en rekke milde vintre, og klimaendringene har synlige konsekvenser, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding. For landet sett under ett ble april den nest varmeste som registrert. Årets april ligger på delt andreplass med april i 2019, og målingene startet i 1901. Det ble satt 49 rekorder for høy månedstemperatur og 35 for maksimumstemperatur på landets målestasjoner. Aller varmest var det på Kongsberg. Der ble det målt 26,5 grader. Og det ble målt også høye temperaturer i Arktis. Jan Mayen satte en ny rekord for høy månedstemperatur med 0,9 grader. Og det er den høyeste på to måneder på rad.

Hvor det folk vil ha sommerjobb I sommer? Jo, det har Finn forsøkt å finne ut av. Tusenvis nå på jakt etter årets sommerjobb, men tradisjonelle yrker innen helse og logistikk har flest ledige stillinger akkurat nå. Så det ikke det folk søker på. Det prestisjefylte praksisplasser og litt annerledes jobber som tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk, skriver Finn. Sommerjobb jo ofte det aller første møtet med arbeidslivet for mange unge. Det gir ikke bare lønn, men en uvurderlig kilde til erfaring som ser bra ut på CV-en senere I karrieren og for en neste jobb. Og I år ser vi at uvanlige muligheter og store merknader skiller seg ut, skriver altså Finn. Øverst på pallen finner vi bankgiganten DNB, der du kan få verdifull læring etterfulgt av lærerike sommerjobber for de som liker forskning og kanskje har en lærerspire I seg. På andre plass finner vi Forskerfabrikken, på tredje plass Miljødirektoratet.

Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harebakken. For å delta må du være 18 år.

Ikke ta imot håndverkertjenester på døra, det anbefalingen fra A-krimsenteret. En undersøkelse viser at 1 av 10 har blitt svindlet av håndverkere, og hvis det går for så vidt på den positive måten, så et tilsynelatende godt tilbud noe som kan ende med pengepress og halvferdig arbeid. Det høysesong for husvask, maling, takarbeid og annet utvendig vedlikehold, og det vet også useriøse håndverkere. Nå advarer A-krimsenter i Agder mot aktører som går fra dør til dør og tilbyr vedlikeholdsjobber til boligeiere. Ofte skjer det med krav om hel eller delvis forskuddsbetaling. Det lukrative for disse aktørene at de kommer i en posisjon der de kan presse kunden. Derfor det så viktig å avvise dem tidlig. Har de først fått kommet inn og startet arbeidet, så kan de presse deg for mer penger, sier Øyvind Lorentzen, som leder for A-krimsenteret i Agder, til ABC Nyheter.

Feilsorterte batterier forårsaker ukentlige branner i renovasjonsbiler og på avfallsanlegg over hele landet. Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning og en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje går nå ut med en kampanje for å minne folk på hvor enkelt det er å unngå brandfare og hindre at verdifulle ressurser går tapt. Det er små batterier som kastes feil som utgjør en alvorlig brannrisiko. Ifølge Norsk Industri er feilsorterte batterier årsaken til rundt 85% av branner på gjenvinningsanlegg med kjent årsak. Og branner direkte forårsaket av batterier rykker vi ut til flere ganger hver uke året rundt, sier brigadesjef i Oslo Brann og Redning, Knut Halvorsen. For selv om et batteri virker tomt, har det ofte nok restenergi til å skape en gnist. Dersom polene kommer i kontakt med metall eller andre batterier, så kan det oppstå en kortslutning. Dette kan starte en brann i avfallsbeholderen hjemme, i renovasjonsbilen eller på anlegget.

så skal vi stille speilet på veggen et spørsmål. Hvem den beste arbeidsgiveren i landet? Svaret Kongsberg. I en tid med geopolitisk uro så det Kongsberg folk peker på, og de skal kåre landets mest attraktive arbeidsgiver. Selskapet tar dermed innersvingen på olje- og gasselskapene, som vanligvis toppelista, skriver Randstad i en pressemelding. Og administrerendirektør Marianne Hagen, jeg vil gratulere Kongsberg med titlen årets mest attraktive arbeidsplass. Det utrolig imponerende å se hvordan de jobber med å synliggjøre både samfunnsoppdraget og alle de spennende oppgavene de har. Det blir helt klart lagt merke til, sier Hagen. Kongsberg altså i vekst, og rekruttering har vært en hovedaktivitet for selskapet de siste årene. I 2022 gikk de ut og fortalte at de vil ansette nesten 5000 nye i løpet av de neste 5 årene. Og 4 år etterpå så tror de altså på toppen av listen over de mest populære arbeidsgiverne. Og det de selvfølgelig veldig fornøyde med.

Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant 1 person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar en litt gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen blant annet mer om følgende. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter det Rolling Stones at det kommer nytt album. Vi skal høre med en tobarnsfar som gjorde en opptagelse under en morgentur. Han så noe som glinset, og arkeolog mener funnet storslått. Nær to av tre elsparkesykler mangler forsikring, viser anslag fra Trygg Forsikring. Forårsaker du en ulykke, så risikerer du økonomisk ruin. Personbilmarkedet har aldri vært mer enn elektrisk, og i april var elbilandelen på 98,6%. Og nå det tid for maiblomst, den kunstige blomsten som selges. Hvorfor får du vite mer om snart? Og vips har Norges mest fornøyde kunder kommet fram i Norsk Kundebarometer. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god helg!

Da har jeg gleden av å fortelle deg hvordan været blir på 17. mai i form av langtidsvarslet fra Yr. Det kan forandre seg, men slik ser det ut akkurat nå i neste uke. For Nord-Norges en del så blir det ganske vått i begynnelsen av uka, men det blir relativt mildt, opp i en 9, 10, 11 grader. Når helgen kommer, og søndag 17. mai, 12 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Midt-Norge får stort sett grått og litt delvis skyet. Beste været blir på 17. mai, da blir det 16 grader og oppholdsvær. Vestlandet får en vekslende vær med litt regn og litt gråvær og litt solskinn. Rundt 13 grader som maks, men på søndag 17. mai 14 grader og oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett delvis skyet oppholdsvær hele uka igjennom, og det beste været blir på 17. mai 14 grader og litt solskinn. Østlandet får litt regn, litt sol om hverandre, over 10 grader. Beste været blir på 17. mai med 16 grader oppholdsvær.

De eldre rocker best, kan man kanskje si, og nå kommer Stones med nytt album. Jep, etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter Rolling Stones nå at det kommer nytt album med titlen Foreign Tongues, det melder NTB. Og en måned med mystiske plakater og innlegg satte i gang rykten om at rockeveteranene hadde ny musikk på trappene. Det er 3 år siden sist. Og denne helgen så delte Mick Jagger, Ronnie Wood og Keith Richard hver sin del av omslaget på det kommende albumet, og ifølge britiske medier så er utgivelsesdatoen 10. juli. Og dette er altså en gruppe som har holdt på siden 1962 og har hatt 14 album og 8 låter på toppen av hitlistene. Trommeslageren Charlie Watts døde i 2021 faktisk, 80 år gammel. Og de gjenlevende medlemmene er omtrent i samme alder, men det er hentet den amerikanske Steve Jordan, som er rene ungsauen med bare 69 år, som trakterer trommer.

En tobarnsfar gjorde en oppdagelse av de sjeldne på en morgentur i bydelen Austrått i Sandnes. Jeg er nysgjerrig av natur og liker å utforske og gjøre meg kjent med nærområdet, sier turgåeren. Han bor altså selv på Austrått, og det er et populært turområde i nærheten, høyden Riaren. Han oppdaget et tre som hadde veltet i en storm for mange år siden, og var nysgjerrig på hva som befant seg under treet. Jeg så en forhøyning i jorda under treet og pirket borti det med en pinne. Plutselig så jeg noe som glinset, så jeg forsto ikke helt hva jeg hadde funnet, sier han. Funnet var en 1500 år gammel rikt dekorert beslag til sverdslire av gull, som trolig har tilhørt en høvding som har regjert på hovet. Arkeolog Håkon Reiersen ved Universitetet i Stavanger mener funnet er storslått. Man blir tatt helt på senga når det kommer inn slike funn. Oddsen for å finne slikt er minimal, sier Reiersen ifølge universitetet.

Det er påbudt, men nær to av tre elsparkesykler mangler forsikring. Det er fremdeles alt for mange uten lovpålagt ansvarsforsikring, mener Trygg. Og forårsaker du en ulykke, risikerer du økonomisk ruin. Det er altså straffbart å bruke elsparkesykkel uten ansvarsforsikring. De siste årene har det vært mange branner og branntilløp der elsparkesykkel har vært årsaken. Og når alle elsparkesykler bruker litiumbatterier som kan gjenantenne flere ganger og føre til rask spredning av brann som vanskelig til å sjokke, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Torbjørn Brandeggen. Man bør virkelig ikke lade slike batterier i nærheten av brennbart materiale, og i hvert fall ikke uten oppsyn, eller når alle ligger og sover, sier Brandeggen. Det er nærmest uforståelig at hovedparten av privateide elsparkesykler fremdeles uforsikret. Eierne risikerer å måtte dekke alle kostnader ved forårsaket personskade eller brannskader.

Nesten alle kjøper nå ny elbil og ikke fossilbil. Det var en elbilandel på over 95% i alle landets fylker i april. Og opplysningskontoret for veitrafikken sier at personbilmarkedet aldri vært mer elektrisk. I april så var elbilandelen 98,6%, og som sagt i samtlige fylker var mer enn 95% av de nye personbilene elektriske. Totalt ble det registrert 11.103 nye personbiler i april. Det er nedgang på 1,6% sammenlignet med samme måned i fjor. Gjennomsnittsalderen blant nybilkjøperne var ikke helt unge. De var 56 år for menn og 54 for kvinner. Til sammenligning så var gjennomsnittsalderen i april 2025 52 år. 69,7% av nybilkjøperne var menn. 30,3% var kvinner. Og det er altså over 95% elbilandel.

Nå starter sanitetskvinnene salget av maiblomsten. Det er en kunstig blomst i rødt, hvitt og blått som festes på jakka eller bilen. Den har også vært solgt for gode formål i 117 år. Sanitetskvinnene har solgt den lille blomsten til inntekt for helseformål i Norge siden 1909. Den kunstige blomsten selges både som en nål til å feste på jakka og som bilblomst til å pynte biler og sykler. Og lokale sanitetsforeninger over hele landet selger blomsten, og pengene går til sanitetskvinnenes arbeid for kvinnehelse og trygge lokalsamfunn. Og generalsekretær Kari Helene Partapoli sier at å pynte seg med maiblomsten på 17. mai er en hyggelig tradisjon, og pengene går til gode formål. Vi er stolte over å føre denne tradisjonen videre. Og i 1909 var kampen mot tuberkulosen den store kampsaken.

Vips har Norges mest fornøyde kunder og vinner dermed kundetilfredshetsprisen 2026. Det kommer fram I Norsk kundebarometer som står da ved Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat. Det en undersøkelse som gjennomført gjennom 30 år. 3616 forbrukere har I årets undersøkelse fortalt hvor fornøyde de med bedrifter de kjøper varer og tjenester av. Og I gjennomsnitt oppnår bedriftene en score på 73,5 poeng, og det betyr at vi veldig fornøyd, fordi det høyeste målt noensinne I Norsk kundebarometers historie. Vips kom med I fjor, kom rett inn på en andre plass med en score på 86,6 poeng, og I år tar de steget helt til topps med 87,9 poeng. Og det den høyeste scoren som noensinne målt gjennom Norsk kundebarometers 30-årige historie. Vinmonopolet på andre plass I år.

Er det noe mer vårlig enn at produsentene kommer med nyheter når det gjelder is, altså iskrem? Henning Olsen melder om isnyheter. Proteinrik iskrem, en savnet klassiker og iskrem i norske farger er overskriften, og de lanserer 4 nye dessertiser. En av nyhetene er en etterlengtet favoritt som folk har etterspurt siden den forsvant fra markedet i 2024. Salget av premiumserien vi lanserte i høst har gått over all forventning, sier administrerende direktør Pål Henning Olsen. Det viser at nordmenn er veldig glad i dessertis. Nå går vi sommeren i møte med 4 nye favoritter. Sørlandsis med vaniljesmak, rød jordbærsaus og blå blåbærsaus kommer eksklusivt til Kiwi i en begrenset periode, før 17. mai. Sørlandsis med pistasjesmak relanseres denne våren. Vi har aldri fått så mange tilbakemeldinger at den smaker godt ut som akkurat det, sier Pål Henning Olsen. Det blir Sørlandsis mandelkokran, og Sjokopro kommer også nytt.

en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Håneskrysset. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

is black and blue. Dette er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradioen.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

0: heter Bruno Mars.
1: Jeg heter Jonas Bording og har din vært I minuttene fremover også. Håper du slår følge med oss her på Sørlandsradioen.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres hver dag fra klokka ni.

0: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Dette Sørlandsradion!

glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården I Mandal. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.

0: er et navn på et band dette her, Fine Young Cannibals.
1: Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

God dag, en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

0: er i tvil, så kan jeg fortelle at nå hører du på Sørlandsradio.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi såg.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekend er her, og at vi skal hygge oss, og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned, og så videre. Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

Ja, effektiviteten vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og i min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag i dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker er svaret i quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat i dag. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren i søkefeltet, og så dukker jeg opp enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg er uten bilde faktisk i noen tilfeller, men der ser vi. Det er ikke så mange av oss, for å si det sånn. En, så det bare å sende det avsted. Nå det straks quiz-tid.

på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person I utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi er kommet til den 9. mai, så det er litt sånn dagen derpå for de som har feiret frigjøringsdagen i går. Det er Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen er for øvrig Europadagen, det er EUs unionsdag, det er altså seiersdagen i Russland i dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp i oversikten her, som i Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden i Dresden. Og her hjemme i 1821 så ble adelskapet avskaffet i Norge ved vedtak i Lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster.

er i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen I dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt I politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her er en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det enda. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person er medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her er nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem er det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undrer jeg seg om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, har spilt I masse forskjellige TV og film. Født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå. Født I 1936, døde I 2023.

Det var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Jeg har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det jo om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du må være 18 år for å delta. Et av utsalgsstedene Joker på Vik.

Da er det på tide å gripe fatt i quizen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på er at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi er ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det er der saken hører hjemme vi er ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det er bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det er du som er din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd er at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt.

er kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema er årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

glad at vi kan kommunisere underveis. En ting er det, altså det er litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker i forhold til hva som er svaret i dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så er vi i gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. januar, en historisk dato dette året, oppbildnet av president Trump, så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. 5 personer døde. Og her er siste ledetråd. Sommer-OL. Det ble sommer-OL i Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år er vi ute etter? Dette er Sørlandsradion. Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. var en hel uke ut av trening her, det skal da ikke være sånn. Det er Fair Trade-dagen i dag, og dette er jo en måte å beskrive varer på hvor alle ledd i verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det er Europadagen i dag, det er den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det er dagen for å holde seg våken hele natten. Så det er vel natten for å holde seg våken hele natten, går jeg utifra, men der har du i alle fall noe å sikte imot.

Var nesten for litt, fikk jeg beskjed om, når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt I noe som ganske håndfast. Det vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat I dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Australia fikk sin hovedstad I 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen I hvert fall. Agnar Myklys bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som I alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde I Storbritannia. Eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie I Storbritannia, Ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle det blir en sånn krig, den på førsteplass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjetteplass, Cornwall på åttendeplass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niendeplass.

Ja du, dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lenger eller sånn hyggestund på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg er litt sånn... Ikke, altså... Jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå er på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker jeg skal kjøre avsted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på, og så blir det vel å slå av telefonen, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, se litt TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Altid deilig å liksom ha den luksusen over seg. Jeg har den i dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så er det en ny runde med helgepause. Allerede i morgen, samme tid.

er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekend er her, og at vi skal hygge oss og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned og så videre, Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

Effektiviteten er vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og i min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag i dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker er svaret i quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat i dag. Bruk sosiale medier. Jeg er på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren i søkefeltet, og så dukker jeg opp enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg er uten bilde faktisk i noen tilfeller, men der ser vi. Det er ikke så mange av oss, for å si det sånn, en. Så det er bare å sende det avsted. Nå er det straks quiz-tid.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person I utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

0: Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen i går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen i Russland i dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp i oversikten her, som i Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden i Dresden. Og her hjemme i 1821 så ble adelskapet avskaffet i Norge ved vedtak i Lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster.
1: Dette Sørlands Radio!
0: Vi i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at lures på hvor jeg vil hen i dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt i politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter i dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn i almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og i dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undrer seg om det Jonathan i morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende i så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn i oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født i 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, har spilt i masse forskjellige TV og film, født i 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen i dag. Hun ble politiker etterpå, født i 1936, døde i 2023.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, i alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå er det jo ikke førstemann til mølla som er regelen i quizen, og du er selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar er ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste er at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar i dag er Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han er også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt i politikken, redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Men det er altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Jeg har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradioen. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkelt minste på opp til 4 000 kroner. For å delta må du være 18 år. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik.

Da er det på tide å gripe fatt i quizen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på er at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi er ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det er der saken hører hjemme vi er ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det er bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det er du som er din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd er at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

er kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema er årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det er liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump, så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

Jeg så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. januar, en historisk dato dette året, oppbildnet av president Trump

så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington DC. Fem personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL. Det ble sommer-OL i Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter? Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. var en hel uke ut av trening her. Det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen i dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd i verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen i dag, det den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten, går jeg utifra, men der har du i alle fall noe å sikte imot.

var nesten for litt, fikk jeg beskjed om, når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt I noe som ganske håndfast. Det vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat I dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Australia fikk sin hovedstad I 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen I hvert fall. Agnar Myklys bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som I alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde I Storbritannia. Eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie I Storbritannia, ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle det blir en sånn krig, den på første plass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjette plass, Cornwall på åttende plass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niende plass.

Ja, du. Dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lenger, litt sånn hyggestund på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg er litt sånn... Ikke, altså... Jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå er på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker jeg skal kjøre av sted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på, og så blir det vel å slå av telefonen, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, se litt TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Altid deilig å ha den luksusen over seg. Jeg har den i dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så er det en ny runde med helgepause. Allerede i morgen, samme tid.